Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde,
3: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
4: Čitluk,
3: Prozor, Rama,
4: Čapina,
5: Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres,
6: Trnovo,
7: Bosanski Petrovac,
6: Odžak,
7: Brezak,
6: Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
7: Vitez,
6: Olovo,
7: Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
7: Tešanj,
2: Busovača,
7: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
5: Sapna, Pšelić, Teočak,
7: Međugorje, Kalesija.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: 1157. godine rođen engleski kralj Richard I. Lavlje srce, heroj srednjovjekovnih legendi. Vladao je od 1189. pa se do smrti 1199. Veliki moskovski knez Dimitrij Ivanović Donski u bici kod Kulikova potukao je 1380. tatarsku vojsku, što je bila prva pobjeda Rusa nad Tatarima koji su u 13. vijeku osvojili Rusiju. Kralj Stjepan Dabiša na prijestolje je došao od 1395. godine nakon smrti tvrtka prvog Kotromanića. U prvim godinama svoje vladavine uspio je sačuvati granice bosanske države u doba tvrtka prvoga. U proljeće 1392. odbio je jednu provalu u Tursku u Bosnu. Razdor između Dabiše i bosanskih velikaša sa jedne strane i vođa plemstva sa druge strane iskoristio je ugarski kralj. Njemu je se počinio i Dabiša, bosanski kralj se odrekao vlasti nad Hrvatskom i Dalmacijom, primio vezalne odnose i zajedno sa Vlastelom složio se da nakon njegove smrti krunu Bosne preuzme Zigmund, muž unuke Stjepana II. Kotromanića. Tako su uništene tekovine moćne bosanske države iz perioda tvrtka prvog i njen uticaj na Balkanu. Dabiša je umro na 8. dan mjeseca septembra 1395. godine u Kraljevoj sutjesci, a sahranjen je u Bobovcu. Budući da je nadživio svoju rodicu, ugarsku kraljicu Mariju, po čijem nasljedstvu pravo je Žigmund bio izabran za Dabišinog prestolonasljednika, Vlastela je odlučila da bosansko prijestolje neće pripasti Žigmundu. Nastupio je period tokom kojeg je vladala Dabišina udovica Jelena Gruba. Englezi su 1664. godine predvođeni pukovnikom Richardom Nicholsom nakon ispaljenog metka zauzeli holandsko naselje Novi Amsterdam, nazvan potom New York u čast Jamesa Vojvode od Yorka, budućeg engleskog kralja Jamesa II. Na današnji dan 1830. rođen je francuski pisac i filolog Frederic Mistral, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1904. godine. Pisao je lirske pjesme, epove i drame, a posebno je zaslužan što je očuvan od zaborava i provansalski jezik i obnovljeno pjesništvo na tom jeziku, a nakon dvije decenije rada objavio je i francusko-provadonski riječnik uz dijela epopeje Mireo i Kalendo. Na današnji dan 1841. rođen je češki kompozitor Antonin Dvořák, jedan od tvoraca Češke nacionalne škole. Upotrebljavao je folklor drugih slovenskih i sjevernoameričkih naroda, a njegova dijela prepuna melodike i orkestarske boja prožeta su slovenskom osjećajnošću. Bio je sljedbenik romantičarskog novoklasicizma Brahmsa. Ostaju u sjećanju i njegove opere Rusalka, Đavo i Kača, 9 simfonija uključujući i čuvenu simfoniju iz Novoga svijeta, orkestarska kompozicija Slovenske igre te koncert za violončelo i orkestar broj 2 u Hamolu. U Parisu je ugovorom o miru završen Krimski rat 1800.

1956. godine, u kojem je protiv Rusije ratovalo Otomansko carstvo. Rusija je izgubila veliki dio svojih posjeda i protektorat nad Dunavskim kneževinama i pravo držanje flote u Crnom moru. Na današnji dan 1925. rođen je engleski filmski glumac Peter Sellers, komičar poznat po majstorskom prerušavanju u različite likove. Sjećamo se njegovih filmova Lolita, Pucanj u tami, Šta je novo mačkice, Dobrodošli gospodine Chance, te serija filmova o Pink Pantheru. Godinu dana nakon toga, 1926. Društvo naroda jednoglasno primilo Njemačku u svoje članstvo. Trupe nacističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu 1941. potpuno okružile Leningrad, odsjekavši ga od ostatka Sovjetskog saveza, čime je počela opsada koja je okončana tek u januaru 1944. pobjedom Crvene armije. Tokom opsade umrlo je mahom od gladi oko 620.000 stanovnika toga grada. A dvije godine nakon toga, 1943. objavljena bezuvjetna kapitulacija fašističke Italije u Drugom svjetskom ratu, čime su saveznici dobili odskočnu dasku za operacije u Srednjoj Europi. ...1944. godine objavljena je i prva njemačka raketa koja je ispaljena iz Haga u Drugom svjetskom ratu, koja je pala na London. Te iste 1944. godine sovjetske trupe u Drugom svjetskom ratu prešle granicu fašističke Bugarske. Na današnji dan 1949. godine umro je njemački kompozitor i dirigent Strauss, direktor Bečke opere. Stvarao je u maniru kasnog romantizma i dospio do ekspresionizma, ali uvijek ispoljavao visoko majstorstvo orkestracije. Sjećamo se njegovih dijela Don Juan, potom Simfonija Alpa, Život junaka, opere Elektra, Kavalir sa ružom. Japan je u San Francisku 1951. potpisao mirovni ugovor sa 49 zemalja. Tri godine nakon toga, 1954. u Manili su Sjedinjene Američke Države, Filipini, Australija, Novi Zeland, Tajland, Pakistan, Velika Britanija i Francuska na inicijativu Vašingtona osnovali pakt zamišljen kao kariku u američkoj globalnoj strategiji okruživanja Sovjetskog saveza. Njegovo stvaranje je objašnjeno kao zaštita Azije od komunističke opasnosti, kako su te 54. godine naveli. Stupanjem na snagu novog ustava 67. Afrička država Uganda postala je republika, a prikazivanje prve epizode britanske serije Mučke počela je 1981. godine, koju je BBC proglasio najboljom serijom svih vremena. 10 godina nakon toga, 1991. Leningradu je vraćeno prvobitno ime Sankt Petersburg. Delegate Svjetske konferencije protiv rasizma u završnom izvještaju 2001. priznali su pravo Palestinaca na nezavisnu državu, a ropstvo opisali kao zločin protiv čovječnosti. Na današnji dan 2012. umro je William Bill Mobridge, britanski dizajner, izumitelj laptopa, direktor Nacionalnog muzeja dizajna u Njujorku.
5 godina nakon toga, 2017. umro je Pierre Bergé.

Francuski modni dizajner, osnivač kompanije Yves Saint Laurent, predsjednik francuskog udruženja dizajnera i osnivač francuskog modnog instituta, te oficir Legije časti.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: pritisak na Kanadu te zaprijetio izbacivanjem kanadskog proizvođača aviona Bombardier sa američkog tržišta ukoliko kompanija svoju proizvodnju ne preseli u Sjedinjene Države. Nove carine koje će iznositi do 50% obuhvatit će uvoz iz Sjedinjenih Država vrijedan 27,6 milijardi kanadskih dolara, odnosno oko 20 milijardi američkih dolara. Na listi se nalaze proizvodi od čelika i aluminija, kućanski aparati, poljoprivredna oprema, celuloza i elektronika.
1: Eiffelov toranj je zatvoren za posjetitelje nakon što je osoblje stupilo u štrajk zbog odluke da se tokom vikenda na zahtjev jedne vjerske grupe povuku zaposlenice i da ostanu samo muškarci.
0: Kako prenose lokalni mediji, od ženskog osoblja je zatraženo da se povuku sa trećeg sprata tornja na zahtjev stotinjak članova hinduističke vjerske grupe. Incident je izazvao negodovanje u francuskoj prijestolnici, a reakciju zaposlenih podržao je i gradonačelnik Pariza.
1: Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti, dan posvećen ukazivanju na značaj pismenosti za pojedince, zajednice i društva.
0: Iako je u proteklim decenijama ostvaren značajan napredak, milioni ljudi širom svijeta i dalje nemaju osnovne vještine čitanja i pisanja. Procjenjuje se da je više od 700 miliona ljudi u svijetu nepismeno, a najveći udio zabilježen je u Južnoj i Jugozapadnoj Aziji, gdje stopa nepismenosti iznosi blizu 40%. Bosna i Hercegovina je prema podacima posljednjeg popisa stanovništva iz 2013. godine daleko od tih razmjera, ali broj nepismenih i dalje predstavlja značajan društveni problem.
2: Sport. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa za prve četiri utakmice novog ciklusa Lige nacija koje će naš nacionalni tim igrati krajem ovog i početkom narednog mjeseca. Na spisku selektora se nalaze 24 nogometaša, od čega su tri nova imena, i to su golman Salko Hamzić iz austrijskog Tirola, defanzivac Zinedin Smajlović iz Olimpijakosa i veznjak Kenan Busaldžić iz Malmea. U reprezentaciju se vraća i Nail Omerović, koji je nedavno iz Osijeka prešao u redove portugalskog Estorila. Pred pozive su dobili do sada standardni Benjamin Tahirović i Denis Hadžikadunić, te Aydin Hasić i Dino Beširović. Sa spiska su potpuno izostali neki od igrača koji su u prethodnom kvalifikacionom ciklusu kao i na svjetskom prvenstvu bili u timu, a to su Dženis Burnić, Amir Hadži Ahmetović, Arijan Malić i Mladen Jurkas, te rekovalescenti nakon povreda Osman Hadžikić i Nidal Čelik. Barbarez će se medijima obratiti 21. septembra kada počinje okupljanje, a prvu utakmicu Bosna i Hercegovina igra u gostima kod Poljske 25. septembra. Tri dana kasnije je na programu gostovanje kod Rumunije, a onda 2. i 5. oktobra mečevi na domaćem terenu protiv Švedske i Poljske. Najbolji bosansko-hercegovački paraplivač Ismail Barlov zauzeo je 4. mjesto na Evropskom prvenstvu za seniore u kategoriji SB3. Barlov je tek dan uoči nastupa saznao da je prebačen u višu kategoriju, ali uprkos znatno jačoj konkurenciji uspio ostvariti ovaj zapaženi rezultat. Barlov će danas opet u bazen i nastupit će u kvalifikacijama discipline 150 metara mješovito, a uz Barlova na ovom evropskom prvenstvu nastupa i njegov imenjak Ismail Zulfić. Večeras počinje nova sezona u najelitnijem klubskom nogometnom takmičenju Ligi prvaka. Nakon što su odigrane kvalifikacije, saznali smo svih 36 timova koji će se u nepromijenjenom sistemu takmičenja boriti za prve 24 pozicije koje ih vode u nokaut fazu takmičenja, s tim da najboljih 8 direktno ide u osminu finala. Titulu evropskog prvaka brani Paris Saint-Germain, koji je dva puta uzastopno osvajao ovaj trofej, a prošle sezone su u finalu savladali Arsenal. Ove sezone u Ligi prvaka imamo i 4 debitanta, a to su italijanski Como, austrijski Lask iz Linca, norveški Viking i azerbejdžanski Sabah iz Bakua. Prvog dana se igraju tri utakmice prvog kola, najviše pažnje svakako privlači okršaj između madridskog Reala, koji je rekordnih 15 puta bio prvak Evrope, i italijanskog prvaka Intera. U još jednom duelu dva bivša evropska prvaka se sastaju Porto i Manchester City. Borussia u Dortmundu dočekuje Villarreal, a Lille će ugostiti ekipu Betisa. Ove četiri utakmice počinju u 21 sat, dok se od 18:45 sastaju u Atini AEK i LASK iz Linca, te klub Briž i aktuelni osvajač Evropske lige Aston Villa. Ligaška faza će trajati do 27. januara 2027. godine, a

0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio je bila ljubavna pjesma.
2: Radio koji volite.
3: Only you.
0: I program koji ne propuštate.
2: Radio Federacije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno.
2: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 23, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 31 stepen.
3: Prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da voze oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na dionicama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdohum. Na mjestu radova saobraćaj se uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra BIHAMK, Biser.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Vi slušate Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

0: Večeras počinje nova sezona u najelitnijem klubskom nogometnom takmičenju Lige prvaka. Nakon što su odigrane kvalifikacije, saznali smo svih 36 timova koji će se u nepromijenjenom sistemu takmičenja boriti za prve 24 pozicije koje ih vode u nokaut fazu takmičenja, s tim da najboljih 8 direktno ide u osminu finala. Titulu evropskog prvaka brani Paris Saint-Germain, koji je dva puta uzastopno osvajao ovaj trofej, a prošle sezone su u finalu savladali Arsenal. Ove sezone u Ligi prvaka imamo i 4 debitanta, a to su italijanski Como, austrijski Lask iz Linca, norveški Viking i azerbejdžanski Sabah iz Bakua. Prvog dana se igraju 3 utakmice prvog kola, najviše pažnje svakako privlači okršaj između madridskog Reala, koji je rekordnih 15 puta bio prvak Evrope, i italijanskog prvaka Intera. U još jednom duelu dva bivša evropska prvaka se sastaju Porto i Manchester City. Borussia u Dortmundu dočekuje Villarreal, a Lille će ugostiti ekipu Betisa. Ove 4 utakmice počinju u 21 sat, dok se od 18:45 sastaju u Atini AEK i Lask iz Linca, te klub Briž i aktuelni osvajač Evropske lige Aston Villa. Ligaška faza će trajati do 27. januara 2027. godine, a finale će biti odigrano 5. juna na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove, dok kraći zastoj dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno, Novi Travnik, Podrumanija, Sumbolovac i Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, a na mjestima radova saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 21, Zvornik 22, Bugojno, Sarajevo, Sokolaci, Srebrenica 23, Bihać, Jajce i Zenica 25, Livno, Prijedor, Sanski most 26, Banja Luka, Neum i Tuzla 27, Bijeljina, Doboj i Trebinje 28, Gradačac 29 i Mostare 30 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.
2: Informacija o vremenu posljednji je sadržaj u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Zahvaljujemo na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija, tonska realizacija Almir Hadžimović, spiker Harise Temi, urednice emisije Miranda Fejzagić i Sanela Hođić.

od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Nema tu dileme. 18 Trg slobode i djeca pjevaju. Dakle, nema da li da idem ili da ne idem. Ide se. A kad smo već kod bomba i štampe, dragi Tuzla,

ako vas malo buni, ili kao znate ovu stvar koja se pevala na ekavskom, a sad se peva na ekavskom, kao šta je ovo, ovo je obrada. Tu staru stvar na ekavskom izvodila beogradska grupa u Škripcu i to je ona stvar koju se sećamo iz detinjstva. A ovu stvar je obradila riječka grupa Fit. Sjećate se Fita, kao mačka ti kružiš oko mene, e, ta grupa, e, oni su sad obradili, a kontate fazon, oni su iz Rijeke, a pjesma govori siđi do Rijeke. Jeste skontali? Jeste sve, ma bravo. Hajmo mi sić do Zenice gdje večeras u 20 sati Kiselina, Bosanskog narodnom pozorištu Zenica. Predstava Asije Krsmanović u režiji Nermina Hamzagića, višestruko nagrađivana, koja otvara novu sezonu Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. U predstavi igraju Gordana Boban, Mirovat Kuric, Selma Mehanović i Benjamin Bajramović. Predstava Kiselina istražuje duboke i složene odnose. Cijeli dan su neki duboki i složeni odnosi, ali ovoga puta unutar obitelji, a to odnosi i ti odnosi su prožeti ljubavlju, tugom, strahom, usamljenošću, a također dramski tekst bavi se i pitanjem smrti, odnosno gubitkom voljenih osoba, ali daje nadu za nove prilike u životu, posebno ovome koji je umro. Ali dobro, što ja stalno moram nešto komentarsati. Inače, danas je Međunarodni dan pismenosti širom svijeta, što je nešto čime se mi baš i ne možemo, jeli, pohvaliti. Pogotovo ne u smislu ovo medijske pismenošće ili na društvenim mrežama i internetu. E, tim povodom Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine omogućuje besplatan upis za sve zainteresirane korisnike povodom obilježavanja ovog dana. Naime, Međunarodni dan pismenosti obilježava se 8. septembra, a proglasio ga je UNESCO 26. oktobra 1966. godine. Na 14. zasjedanju Generalne konferencije UNESCO je prvi put ga obilježio 1967. godine. Biblioteke omogućavaju pristup knjigama, izvorima znanja i potiču ljubav prema čitanju od najranijih dobi kroz odjele za djecu. Biblioteke inače se ne pale, to znamo na slučaju vječice, a kad se obnove biblioteke, onda se obično knjige vrate u te biblioteke, za razliku od naše vječice u koje se knjige nisu vratile, nego su nabijene nogom koji onaj Karahasan, koji Karahasan, jesmo

spominjali Karahasana danas. Nismo danas spominjali Karahasana. Pa dobro, ako smo na penali Karahasana, šta fali da na penali imaju nacionalnu biblioteku? Pa gdje bi održavali svadbe i sahrane nego u Vješci? Gdje bi primali ove goste kad nam dođu? Ona fina, divna, reprezentativna. Može se slikat, selfie u rat. Znaš kako to lijepo izgleda na televiziji kad vidiš oni ornamenti sa strane, ludlo, haos, panika. Kao državna biblioteka, nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine ima važnu ulogu u očuvanju i dostupnosti pisanog nasljeđa osim Karahasana, kao i u podršci obrazovnom, naučnom i kulturnom razvoju društva. Omogućavanjem besplatnog upisa povodom Međunarodnog dana pismenosti, nacionalna univerzitetska biblioteka želi dodatno potaknuti građane na korištenje njenih fondova i usluga te ukazati na važnost biblioteka kao otvorenih i dostupnih prostora znanja saopćeno iz nacionalne univerzitetske biblioteke koje, kao što rekoh, nije u Vječici, nego je na Marindvoru, što naši gradski oci zapravo žele da je dovedu na ono sredinu grada, da ne morate baš ići na kraj grada u biblioteku, nego da vam je po sredini i da je svima jednako dostupna. A ima i tramvaj. Pusti muziku.

Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Dragoslav Pelc i Harise Temi. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine –

Anita Rašvelišvili je gruzijska mecosopranistica koja je debitovala u rodnom gradu Tbilisiju u Verdijevom Rigoletu. Kasnije su je pozvali da se pridruži Akademiji Teatra La Scala gdje je čuo Daniel Barenboim koji je odmah pozvao da nastupi u novoj produkciji opere Carmen u Milanskoj Skali. U tom bi za ovom naslovu koji joj je donio međunarodnu slavu njenog partnera Don Josea igrao je Jonas Kaufman. Anitinu interpretacijsku i glumačku sposobnost su odmah prepoznali vodeći dirigenti današnjice i najveće teatarske kuće u kojima je igrala neke od najznačajnijih opernih uloga. Prijateljstvo i saradnja sa Kaufmanom koje su ostvarili 2009. godine sarađujući na operi Carmen nastavila se i danas, što nam dokazuje i njeno gostovanje na ovogodišnjem Kaufmanovom koncertu u Berlinu. Anita Rašvelišvili svoj čudesni talenat pokazuje i u popularnoj numeri Volare.

0: nel blu, dipinto di blu.
1: Njemački tenor Jonas Kaufmann prošle godine proglašen je pjevačem godine na prestižnim dodjelama nagrada Victoire de la Musique i Echo Classic. Ostvario je veoma zapažene uloge u italijanskim, njemačkim i francuskim operama, a njegov repertoar se kreće od klasične do popularne muzike. Veoma je omiljen i kod muzičke kritike i kod publike. Program koncerta Dolce Vita, koji je inspirisan italijanskom muzikom, upotpunila je čuvena tema iz kultnog filma Kum, koju potpisuje Nino Rota. Sa puno emocije, harizmatični Jonas Kaufmann je izveo ovu pjesmu u pratnji Simfonijskog Berlinskog orkestra pod ravnanjem Johana Reidera. Tonska realizacija Željko Marković, emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

programskih ciljeva. U fokusu političke platforme su ekonomski razvoj, jačanje vladavine prava i reforma obrazovnog sistema. Govoreći o potrebi za novim ulaganjima, unapređenju infrastrukture i stvaranju boljeg poslovnog ambijenta u Tuzlanskom kantonu, Edis Trumić, kandidat SBB-a za Skupštinu Tuzlanskog kantona, istakao

Bila je to druga epizoda radio dokumenta Pisma Eli Silvija Strahimira Krančevića. Igrali Vladimir Jokanović i Miodrag Trifunov. Priredio Vojislav Vujanović. Produkcija, redakcija dokumentarno-dramskog programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: medicinski kulturološki korijen ovo ljudske civilizacije, tako izvorno tu postoji izvorni monoteizam. Nije monoteizam izmišljen prije 5000
1: godina. Kako je skombinovana muzika u svemu tome, ono što ste vi
0: muzika ima, u ovom i onom? Muzika ima značajno mjesto, zato što se sve